0: чого з не такого?
1: Вона й не бойки шлюма, я живу!
0: Мало само так.
1: Я шлюма на фізки стану!
0: Først og siden.
1: Langt bak i underhavet der du kommer ifra.
0: Først og siden, la oss i landet skjøren da.

0: фісіки здавна.
1: Ха, що ж ти, а, куча моя, бензина не стало. А мора запомало. Ах, це видиш. Аргентина. Леганеза.

Я сосчам нормально. Я сосчам нормально. Я сосчам потпуно нормально. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno.